Tak, det så kan nå mig se pen Arctic Vision under at du pinger til at kunne lukke din nippe. Nippe kan nogen kan sætte

0: Jeg synes, at det lukker hele løbet. Jeg kan ikke lukke til løbet, hele løbet er bare tørt. Hele løbet er næste ved tøj, der er næsten i mig med mig. Så tak, så kan jeg lukke ned til næste, hvor man er nærmere kravet. Han vil jo til at lade. Så kan jeg lukke til at skulle jeg tørre om mig. Jeg kunne lave i målet af jeg var sådan en psykolog med mig, jeg ved nok ikke, der man er der så stor og kender og med mig, der er en nakkende nemlig, han er en nakkende der til lov, der man kender i lov, psykolog der stor lov i lov med, psykolog som er der jeg var sådan, at bare jeg så filmen måne, det kalde måne, sabit tuolulokui, tavunga tapangoluol nemi, tavunga lutelokpemi, aluulahtelomme, aneijuolu, sijäveni, emelevat kuitamani, kingaumi, kivelleju. Bauti. Nakong may tabulak ito ko yung nakama tuwalayo kaw may kali nungudyo mo kayo nung mata. Tayo makay.
1: Ay, kuya na may kano kilaro kayo ni kuano na sino tabunga tikikatak pa?
0: Eh, tabunga tikikay mata kilaro kayo na ito si Batto sikta na sikulelo kilawilo ah kilalo ka na hatlog kay tamay nino na mitsuti ama sikuisa ani ama ka umiyak ko kilalo ka na hatlog sa ubal ko midi hasta usa ko ni pinasawak suti tako ka magtuwalo ka taktwi ama ni hakok tani kilalo ka kasi umakisya ni tamay na allang wani kita halo yung niyo galo hakutik ko hakukte ko sila yung walyo at sabetuli sa mani kengang ni kaya may lima bu na kung may ngay
1: kuya na may ngay no pivi kaktoy no sa